0: Ägaren Arthur Lundgren och hans röken som vant bingobrett till måndag.
1: Ja, och för de som inte fick med sig det nu så tar man repetition på det senare idag. När vi börjar när klockan är sån 22.
0: Ja, det gör man.
1: Så då brukar man ju alltid att repetera fredagens sträckningslista.
0: Mm, då läser man upp på ny.
1: Ja, så fremst man inte glömmer det. Det har väl sett någon gånger, men gör det nog.
0: Nej då.
1: Nej, glömmer kan alla, men vi prövar i alla fall så gott man kan och huskar det.
0: Det gör man, ja då.
1: Mm. Selv säger de det att jag husker inte för 12 till middag får jag ofta höra. Hur är det med din hukommelse?
0: Nej, man betalar den här.
1: Ja, hvorfor kan vi ikke bare ta det med en gang?
0: Ja, bare ta det med en gang, så er vi ferdig med det.
1: Ja, hvordan er det?
0: Nei, det er vel ikke så mye bedre her heller,
1: er det? Er det ikke det,
0: nei?
1: Nei. Nei, nei, nei.
0: Det er fra klokka 12 til middag, det er jo det som er velkjent.
1: Det er det som er velkjent, det,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Det er også har jo kommelse som er reka, det er jo...
0: Eller gullfisk eller alt.
1: Eller gullfisk, ja, det er jo også veldig attraktivt.
0: Ja, det...
1: Er det ikke vel?
0: Ja, de sier så, men jeg har ikke hatt veldig troende på det.
1: Nei, vi har ikke tro på det.
0: Nei.
1: Vi må klare å huske litt bedre enn det, må vi ikke det.
0: Ja, og det gjør vi også, så ja. Det går fint.
1: Og da er jo turen kommet til Bjørge Pedersen. Sånn, nå satte jeg strek før jeg har lest opp, jeg vet du. Bare sånn jeg har gjort det, ikke glemme det, vet du. Det var den der rege og hukommelsen, vet du.
0: Det var den der greia der, ja. Ja, nei, ja. Nå må du lese før du glemmer alt.
1: Ja. Hun ønsker seg Stevie Wonder med melodien Happy Birthday, og den ville hun da sende til deg, Bjørg Bjerkestrand, og gratulerer med vel overstått, man kan jo si det sånn nå da. Og da er det Stevie Wonder med melodien Happy Birthday.

Och då var det ju Asbjörn Sävland som önskade sig den. Så hoppade jag, Asbjörn, att du är vågen och är med oss ännu.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Glada myntre när vi möter dig och kan vara sin och vatten, ja.
3: Spänn fast sedbältene, för i helga blir det full fart med naftdagene i Kongeparken. Lördag och söndag kan du få tre ting på en gång. 1. Få med dig Bromle och Naffens trafikskole. 2. Pröv promillebriller, Veltepetter. 3. Specialrabatt till dig som är NAF-medlem. Gå in på naf.no/stavanger och sikra dig din rabatterade biljett. Full fart och moro med konkurrenser och premier denna helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kribla och en sportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Ja, jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt detta med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: I kväll är det premiere på ett helt nytt koncept på Bryne, den nya humorfabriken som ska vara på fabriken. Och tidigt denna morgonen så har vi med oss komiker Tore Mehaug. Tore, god morgon.
3: God morgon och god morgon till hela världen.
2: I alla fall hela Rogaland. Jeg vet ikke, ja, det kan ju vara att det är andra platser i världen som hører på oss nu, men det, och det med alla lurer på är, eller i alla fall jag då. Detta här är ett koncept som egentligen har gått mig hus förbi, humorfabriken på Bryne. Vad är det för något?
3: Du, det är ett koncept går och blir 4-5 komiker och så med en konferensier. Och denna gången här så kommer ju två superstjärnor i Norge då, Jonas Støme och André Hjermann. Och så blir det mig och Henning Årekål denna kvällen på premiären.
2: Ja, men säg att du är superstjärna du också. Man kan ta i alla fall 3 superstjärnor.
3: tack för det. Nej, de spurte mig på fabriken, de hadde veldig lyst til å lage en humorscene der. Og da lurte de på om jeg kunne være med på det, så nå har jeg blitt en sånn slags humorkonsulent, hvis du kan kalle det for det.
2: Ja, kult. Ja, det var ikke verst. Du,
3: absolutt.
2: Dette er altså, er det i kjelleren i fabriken?
3: Det er i kjelleren, ja, i kveld. Dørene åpnes klokka 8, og så er det showstart klokka 9.
2: Og når du er, ja, vi gleder oss veldig, og når du er en humorkonsulent, altså, hva innebærer det, og hva gjør du da?
3: Ja, nei, da skal jeg bidra med komikere da, og ja.
2: Og det, dere sier jo at dette er starten på en ny fast stand-up kveld, er det sånn at det er satt annenhver fredag, har dere en fast dato?
3: Nei, ja, det har vi. Det blir jo premiere i kveld, og så tar vi allerede etter premieren, så kjører vi en liten sommerferie, og så er vi tilbake igjen i august. Så det blir første fredagen i morgen.
2: Deilig.
3: Det blir gøy.
2: Ja, det blir veldig bra. Godt at Jerbu nok får ledd litt etter jobb.
3: Absolutt, absolutt. Det har jo vært mye stand-up på Bryne, og jeg har jo selv stått der og synes det er en veldig, veldig gøy plass. Så de har jo ønsket seg å få noe sånn med faste rammer og sånn, og ja, nå har de fått det på humorfabrikken.
2: Spennende. Du kom jo fra ditt eget soloshow som var fantastisk, full fart mot 40. Hvordan er den nye hverdagen for deg?
3: Du, den nye hverdagen er jo at nå er jo det showet der parkert. Men jeg har jo litt lyst også sette det opp enten på Sola eller Bryne eller hvor som helst egentlig, for jeg synes jo det er et show som er veldig gøy, men samtidig så er jeg jo nødt til å lage noe nytt, og så jeg holder på å skrive på litt nye ting, og ja.
2: Du er jo...
3: Men jeg kan ikke sette opp...
2: Ja, du er jo veldig flink også å gjøre nye ting, altså når, både innenfor stand-upen og showa dine, men jeg synes også at du er veldig flink å gjøre andre ting, sånn som å lage julebrus for eksempel, når vi ikke nærmer jul og nærmer sommeren, eller andre spennende prosjekter på gang når det nærmer seg sommer.
3: Du, nå er det ikke akkurat været for grilling da, men jeg har jo begynt å grille litt, synes det er veldig, veldig bra, og så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme julebrusen, og jeg kommer veldig sterkt tilbake i november egentlig med noe julebrygg.
2: Da må du i hvert fall komme opp i radioen og snakke om det, og kanskje ta med en smaksprøve også?
3: Ja, absolutt, absolutt, det skal jeg jo selvfølgelig gjøre.
2: Ja. Tore, vi gleder oss. Vi håper jo at du setter opp nye show, for det var veldig bra. Full fart mot 40, og det, hvis lytterne ikke har fått det med seg, så, så må vi følge godt med til, hvis det kommer nye billetter og, og andre scener med deg på. Men aller første mulighet vi har, det er jo i kveld til slutt. Tore, hva tid starter det, og hvor får vi tag i billetter?
3: Du, billetter, det får man tag i på internett. Nå skulle jeg gjerne sagt hva, hva sier det heter, men googler du humorfabrikken på byen, så, så kommer det opp.
2: Ja. Og dørene åpner klokka, var det 8 du sa?
3: 8, ja, og så starter det klokka 9.
2: Veldig bra. Tore, tusen takk for at du var med oss, og for å kose deg på scenen i kveld.
3: Jo, takk for det, så har jeg et spørsmål til deg.
2: Ja, du kan stille deg. Ja, det litt sånn, det jo ofte jeg som stiller deg spørsmål. Nå kan vi jo snu den litt...
3: ja, takk for det.
2: Turn the tables.
3: Jeg får lurt på, kan jeg få en ønskelåt denne deilige fredagsmorgenen?
2: Selvfølgelig, Tore. Hva vil du høre?
3: Higher Love med Kygo.
2: Den skal du få, så får du en god helg.
3: Takk for det. Takk for det.

0: Det var ju rätt och slett Jan Höylande. Och här ska man då med den melodin där fram till en speciell kväll. Och med lurer ju på vad kväll är det man ska fram till här. Med god hjälp ifrån den godaste Jan Höyland. Då skedde ju något. Någon gifta sig. Men vad kväll var detta föregick på? Det lurer man på. Och hörte du gott detta så är inte det ett enaste problem det för dig, vet du. Och då är det ju bara att hiva sig på telefonen och avge svar där. Då må man ha lite grann mer sang och musik mens man väntar på att du ringer. Då ska man få med oss dansebandet Me and You. Nå ser jeg at det lite grann for sent å spille denne melodien her, for han handler om skumringen. Vi jo forbi den, og vi ikke det. Det mørkt, men uansett, melodien den fin. Og man trenger ikke fortvile, eller endelig så har regnet kommet, det ikke herlig, Tone?
1: Jo da.
0: Hæ?
1: Det jo godt med litt regn.
0: Ja, tenk hvis det skulle bli for tørt, sånn som det var tidligere, det ville jo være like galt.
1: Men det kan stoppe litt opp nå da, for nå trenger bøndene å få slå graset.
0: Jaha, men nytter ikke det på noen gale regner da?
1: Ja, det akkurat det.
0: Er det ikke herlig?
1: Så nå må det roe seg ned, så at bøndene kan få gjort sitt.
0: Ja, bødeia har talt.
1: Jep.
0: Jep. Men da, kjære lytter, da er det jo bare det ringer inn, da vet du, forslaget på hva kveld disse her gifter seg. Og så får man ta litt grann mer sang og musikk, og da var det i skymning.